0: notre voix, notre fierté.
1: 104.5. Adia no yan fa antu die da na efrato oduma ko abo adie oba asante kotoko kufuo oku afra nananom ye ko anu ose kotoko je mi bi okufuo ni ye eku bi aye bedi na ntia sie wo asante kotoko nono edina nkrofo ti di eti pimpim konfuo hu bi bi ofa ni timpim duem ayen po asante kotoko bo afuo.